0: Inte heller. Okej, jo. Den bästa kvaliteten med boka är att hon säger fitte väldigt mycket.
1: Det är dig, det är 100% säker på att det är. Om Sofia Elise.
2: Ja, jag menar, huskar det och...
0: Kanske.
2: Ja. Hey! Det snackade du mycket om utom sändning också. Eller skulle du... Ja, nämnde det ett par gånger.
0: Mm.
2: Så det stämmer. Är ju en mening.
0: Ja, det var min quiz.
1: Wow, det var en väldigt bra quiz. Kan vi få en applaus från
0: salen för quizen? Ja, en som kan klappa här. Ja. Hey!
1: Väldigt bra, väldigt bra.
0: Ja, vad har varit deras favoritsändning detta semester då?
1: Oj.
2: Jag syns ju att Sofia Elise och Hit the Road-sändningen vår var ganska göj.
0: Enig.
2: Och de har jag förberett mig ganska mycket till också. Det var någon de ukene för de sändningarna var liksom väldigt präget av första Sofia Elise och så Hit the Road efter det. Ja. Så syns det var ganska morsomt.
1: Ja, stämmer. Jag syns också jag tror jag måste säga den Sofia Elise sändningen.
0: Ja.
1: Den var göj och då blev det någon goda diskussioner där för det
0: Ja, jag för det är den mest nyanserade sändningen
1: faktiskt. Ja, det ja, det, som sagt, du hade det var tydligt att du hade läst mycket upp för det var mycket bra content alltså. Absolut.
2: Vi har ju haft några hyggliga intervjuer också då.
0: Ja,
2: jag syns det har varit väldigt morsamt.
0: Ja. Många författare.
1: Stämmer.
0: True.
2: Så det må vi jo fortsette litt med.
0: Absolutt. Så dette er en call-out til alle som forfattere her i Trondheim.
2: Ja.
0: Hit us up.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Slide in the DMs.
1: Ja.
2: De er det er sant.
1: Ja.
0: Nei. Har dere noe mer på hjertet før vi går til låt, eller?
1: Nei. Kan høre på en fin sang.
0: Skal vi høre på en fin sang? Ja. Låt.
1: Låt. Fin låt, Kjærpings. Ja.
0: En fin låt. Da skal vi faktisk høre Svever sekunder av Volvien.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Ups, där kom den jingeln på nytt igen. Den är så bra.
0: Ja,
1: Håkens är lagd.
2: Ja.
1: Ja. Ja, herregud, det är snart summer vacation. Sommerferie.
2: Sommer och skolefri.
1: Ja, och det är ju då den perfekta tiden till att läsa. Oh, är det inte det?
2: Jo.
1: Så, vad slags böcker bör man läsa i sommerferien? Så, vad är en bra sommerbok? Vad är någon kriterier liksom?
2: Jag följer ja. Det är gott spörsmål, kanske inte sån vinterbok. Alltså sån att ja. det är vinter i boken liksom.
1: Mm.
0: Ja, för då njuter du på något sätt inte den sommar du har.
1: Nej,
0: helt enig. Då lever det liksom väckt eller kallare städer, det är ju inte något.
2: Ja.
0: Det är ju inte bra, det ska man inte göra när det allerede är.
2: Nej.
0: Det är fint runt dig.
2: Nej, det är liksom vi har sommar en gång i året. Man ska fan man njutas.
0: Men samtidigt så känner jag sommaren är så på något sätt lång och öppen att man kan läsa lite vad som helst.
1: Mm.
0: Men för exempel om vintern eller i påsken så vill man kanske läsa något väldigt specifikt för man har liksom bara de dagarna till att läsa det man har att läsa.
2: Mm.
0: Men i sommaren så tror jag man kan få i sig allt nästan av litteratur och jag syns det passar på alla måtta. Mm. Jag har fått läsa väldigt mycket forskjellig i det från sommaren.
1: Ja.
2: Jag följer också lite sån det är en fin säsong att tackla lite sån fetare böcker på, visst du yep. har någon av de på listan i.
1: Mm.
2: För då har man tid att långt liksom sätta sig ned och dyka ned.
0: Murstein säsong rätt och slett.
2: Ja.
1: Ja, för det jag har tänkt och pitch för dock här
2: ja.
1: Att kanske man må läsa en murstein i sommar.
0: Ja.
2: Mm.
1: För det syns jag är väldigt vanskligt att skulle läsa en riktigt fet bok.
2: Ja.
1: Ved siden av studie och jobb. Och sånt. Mm.
2: Helt enig.
1: Och ofta så måste du på något sätt komma skickligt in i det.
2: Mm.
1: Så du kan inte bara läsa två sidor och så ge dig.
0: Nej nej.
1: För det är ju ofta det, ja, det är lite tyngre.
2: Ja.
0: Men det kommer ju lite an på när ska du resa massa så är det jättebra.
1: Ja, det suger det.
0: Men man
1: ju
0: har små
1: Kindle
0: ja.
1: Eller något sånt.
0: Jo, ja ja, absolut. Men du gör inte att drassa runt på krig och fred liksom.
1: Nej,
0: i kofferten.
2: Det är sant.
0: När du ska på ferie. Men hvis du ska vara i en by väldigt länge till exempel. Så är det helt perfekt eller på hytta bara.
1: Ja.
0: På hytta så läser man sådana böcker.
2: Mm. Ja, definitivt. Det är väldigt sant. Och så vill jag helst att den ska vara lite performativ.
1: Ja.
2: För
1: ja.
2: när jag ligger på stranden och liksom folk går förbi och sånt så är det lite kul att de ser att jag läser något att jag är kulturell som fan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det har jag också gärna gjort på sommaren och varit sån, ja, nu ska jag läsa den här klassikern.
2: Mm.
1: Och så har det ju änt med att jag då inte har läst nokka på hela sommaren för jag har mösta alldeles men jag har speciellt Kafka processen den är ju brukta i mitt liv
2: ja.
1: Och jag känner väldigt många som har akkurat samma förhållande till den jag bodde med hon började också läsa processen och skulle läsa den på sommaren den här nynorska versionen som Jon Fosse har översatt. Och då hon också var bara sån fan jag ska aldrig läsa en bok igen.
2: Oj.
0: Ja, men det samma skedde ju med mig.
1: Ja,
2: är det sant?
0: Ja, processen bara jag kom 60% ut det och så var
1: jag
0: skitlei av litteratur. Jag var nog är jag färdig
1: med. Ja, men den sommaren så hade jag läsefri efter att jag prövat på den tidigt på sommaren.
2: Shit, ja, men den är ju på listan min så nu blir jag väl livrädd för att
1: kanske bara inte läsa den på sommaren eller?
2: Nej, jag
0: vill med den i alla fall läsa något annat göj först.
2: Ja.
1: Ja, men jag syns den är väldigt göj alltså. Det är inte den start väldigt göj och så bara bleh.
2: Ja, sant.
0: Den blev liksom mentalt sliten av den.
2: Ja, det vill jag tro.
1: Och så tror jag också den nya norsken kanske inte hjälp. Eller du läste inte på nynorsk?
0: Jag läste den på bokmål.
1: Ja, okay.
0: Men det var också väldigt märkligt.
2: Ja.
0: Ja.
1: What the hell?
2: Ja, nej, jag får se. Den blir lite redig ändå.
1: Den är ju inte så lång egentligen, det är ju inte en mursten.
2: Nej, det är den inte.
1: Men klassiker är den.
2: Ja. Och den är fin hvis du vill att folk ska se att du är lite kultiverad.
1: Ja.
0: Ja, jag också har ju jag hade lite samma med New York trilogin
2: av
0: Paul Auster.
2: Ja.
0: Som jag också har väldigt lust att läsa för den är jättefascinerande liksom.
2: Mm.
0: Den kommer jag också till del 2. Mm. Del 2 började då plötsligt bara var något helt var sånt totalt skifte.
1: Där har vi ju akkurat samma. Vi hade ju en sändning om det här i fjor, jag, Håkan och Helene. Och dock klarte jag att fullföra mens jag gjorde aldri det. Og jeg kom også bare til bok to, og så var jeg sånn, nei. Oh my god.
0: Men så var jeg på Brukom for noen dager siden, og så plukket jeg opp en annen Paul Auster-bok.
1: Ja.
0: Vet at nå kanskje han skal få en liten redemption hos meg.
1: Ja. Mm-hmm. Men jeg er enig, Paul Auster, jeg likte jo veldig godt det jeg lest.
2: Mm.
1: Men det er bare at det er veldig surrealistisk, og jeg bare hadde ikke kapasiteten til det.
0: Nei, jeg kommer ikke inn i den verden på samme måte, for den verden er helt umulig å fatte.
1: Mm.
2: Ja.
0: Bare.
2: Ja, det er jo helt snodig, måten han skriver på, liksom, ja, det som skjer, handlingen er jo bare helt
1: vild. Det er veldig gøy.
2: Ja, det er det. Det er underholdende, og det er en ting jeg tenker til på sommeren, ikke sant, når du sitter der på kaféen og liksom med denne gode boka, ha med en sånn notatbok ved siden av, da ser du faen meg proff ut, ass.
1: Oh, yeah.
2: Ja.
1: Hva skal du notere den? Tegn litt stjerne og hjerte.
2: Tegne sånn tissefanter som jeg gjorde på barneskolen. Det er det jeg liker å gjøre.
1: Eller et øye med sånn tårer.
2: Ja.
0: Å, det har jeg tegnet masse.
1: Ja. Det er liksom jenteversjonen av
2: tissefanter. Ja. Det liker jeg å høre.
0: Jo, men det er faktisk smart. Hver gang man faller litt ut av lesingen, i stedet for å dra på telefonen, så skisser man litt.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Det tror jeg egentlig er en god strategi.
1: Ja.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Og så nevnte jeg kanskje i sted, men jeg har også veldig lyst til å lese Knausgård.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Fordi nå, du kom med, lanserte nyheten i sted at han har blitt æresdoktor
1: ved Universitetet i Bergen.
2: Ja.
1: Så basically får han en doktor, eller sånn, han blir doktor uten at han har en doktorgrad.
2: Mm.
1: Fordi, altså han har jo studert ved UiB, litteratur, okay. Og så har han gjort mye for litteraturen, bla bla bla, og da har han fått det.
2: Ja, sant.
1: Ja.
2: Det er en ganske kul titel å ha, da.
1: En ting til, enda en knaus-nyhet. Mm-hmm. For forlaget driver å pumpe ut litt greier nå.
2: Ja.
1: Så at de la ut nettopp at knaus-tober kom tidlig, for de kaller jo oktober knaus-tober. Ja.
2: Oh,
1: og forlagene sier jo forlaget oktober. Ja. Oh, ja. Uansett. Så de har gitt ut alle min kampbindene på nytt, med liksom, bilder fra barndommen hans på forsida.
2: Oi.
1: Eller sånn, ikke alt er fra barndommen, noe er nyere bilder og sånn.
2: Ja.
1: Helt ny prakt.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Yes.
0: Bare nytt cover altså, men samme på samme boka.
1: Mm.
0: Mm.
2: Ja, fordi
1: den var veldig fin.
2: Ja, for det er også noe man kan gjøre om sommeren, starte på en bokserie, føler jeg. Men jeg er litt redd for den Min Kamp-serien da, for de er jo gigantiske, de bøkene.
1: Men du kan jo lese om sommeren, kanskje.
2: Ja, kan jeg det?
1: Ja,
2: ja.
1: Det er jo essay-samling.
2: Ah.
1: Jeg har bare lest om høsten.
2: Ja, ok.
1: Det er veldig bra. Jeg synes han skriver veldig bra essay.
2: Ja.
1: Fordi han er veldig god på å henge seg opp i veldig sånne små ting.
0: Mm.
1: Men så er det bare, jeg vet ikke.
2: Ja.
1: Nå har jeg bare lest om høsten, og det er noen essay der jeg bare er sånn, åh, stopp. For eksempel om kjønnsorgan.
2: Den har du jo snakket om. Kjønnsleppe
1: var det. Ja.
2: Stemmer.
1: Akkurat.
2: Fy faen.
1: Men kanskje om sommeren er noe man kan lese på sommeren?
2: Ja. Jeg tenkte også på, inne på liksom sommertema med sommer i navnet. Ja. Sommerboken av Tove Jansson.
1: Tove Jansson, oh my god, I love that book.
2: Ja,
1: den har dere sett filmen?
2: Nei.
1: Værste filmen noen gang har sett. Å fy faen, den sugde.
2: Så ikke den kom, altså.
1: Og det er hun der, hun som, faen hva heter, Glenn, nei.
2: Er den engelsk?
1: Ja,
2: det
1: er så fucka, fordi at det er jo han med Anders Danielsen Lee.
2: Ja.
1: Han er jo ikke jeg noen fan av, så jeg hjelper ikke.
0: Mm.
1: Det er satt i Finland, for det er jo boka, det er jo satt på en kjempefin skjærgård.
2: Ja.
1: Altså, snakke alle på engelsk.
2: Ja.
1: Og det er mega rart, for det er, jeg nå husker ikke hva hun heter, hun skuespilleren. Og så er det jo liksom sånn, altså hun som er, for det handler jo om en farmor og barnebarnet hennes.
2: Stemmer.
1: Og det er jo veldig sånn, skal jo være veldig sånn nordisk og veldig naturlig, så det er en scene der hun går naken ut i skogen. Hun bestemora som spilles av, nå prøver jeg, Glenn Close.
2: Åja, faen. Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Det var ikke den personen jeg så for meg som spilte den bestemor, altså.
1: Og hun, for det første, du kan se arren etter faceliften hennes.
0: Nei.
1: Og når hun går ut i skogen, sorry, nå bruker jeg veldig mye tid på det.
2: Ja, men, det er helt lov,
1: det. Når hun går ut i skogen, så du skal jo se, altså sånn, hun skal jo være bestemor.
2: Mm.
1: Men nu har jag sån här snatched waist, big booty, big boobs, sån lifted boobs.
2: Det är ju Cruella de Vil liksom. Ja. För mig vill det alltid vara Cruella de Vil.
1: Ja, och det var bara sån uncanny. Ja. Sån det ska vara sån naturlig och down to earth och så har och går och naken i skogen, då ser du för dig de hängepuppar liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: För det är det som är naturligt. Ja, ja. Och så är jag bara sån här snatched.
2: Ja, fan.
1: Ja, det der, passer ikke. Mm-mm. Og så Anders Danielsen blir bare klein i hele filmen. Sånn, det blir sånn her. Stopp.
2: Daven.
1: Ja, ikke se filmen, men les boka.
2: Det var et godt innsalg. Det skal jeg definitivt gjøre.
1: Eller kanskje se filmen, egentlig.
2: Ja, og så bli veldig positivt overrasket over boka.
1: Den men filmen er veldig fin. Det er bare en reklamefilm for Finland, føltes det ut som. For det er veldig sånn, wow, dødsfint med finsk skjærgård.
2: Mm.
1: Men alt annet er jo disgusting.
2: Ja.
1: Nej, inte dåligt. Ja.
2: Disgusting.
1: Uansett, färdig med min rant. Vi kan höra en låt.
2: Det kan vi.
1: Vi ska modellera av Skage Larsen.

0: Vet du vad du ska beställa?
1: Nej, men jag tänkte gå och spöra bokbartendern om en anbefaling.
2: Ja, här kommer våra anbefalingar som kanske du kan läsa i sommar på stranden. För exempel. Ja. Vem vill starta?
3: Jag kan börja.
4: Ja.
3: Jag har lust att det där är en bok jag inte är färdig med. Så jag skulle vilja anbefala, men på en måte inte för det är inte det är inte sakprosa. Det är fakta alltid på sig. Den heter Livet, döden, krig och korn. Historier om nitrogen.
2: Ja, den så jag du läste i parken.
3: Den lånade jag också en jag bor med.
4: Jaha.
3: Men han är biologistudent.
4: Det
3: så han tror jag får mer ut av den än mig för den är ganska teknisk i tider, men är egentligen jätteintressant. Den driver och pratar om nitrogen och för det är så viktigt och hurdan nitrogen påverkar allt från hurdan vi dyrker mat till hurdan vi för krig till hurdan fjorden vår har det på något sätt. Det är nitrogen i allt och det har jag haft massor att säga si för hurdan världen har utvecklat sig.
4: Dæven.
3: Synes jag ganska fascinerande. Så hvis man har lyst til å lese noe som lite faktabasert, egentlig lære noe nytt om verden, så anbefaler jeg den altså.
4: Wow. Det var en god anbefaling.
2: Ja. Har du den noe å topp?
4: Jeg kanskje ikke toppe, men ja, det jo en god, litt sånn norsk fin bok som heter Tantur Dikkesvei, som nå kommer i ny versjon, som tegneserie,
2: ja,
4: sånn grafisk novelle, det heter det vel. Nei, grafisk novelle, grafisk roman, faen i helvete. Ja, og den blir gitt ut nå veldig snart, tror jeg. Jeg veldig glad i sånne tegneseriebøker. New York-trilogien også finnes jo i det, faktisk.
2: Ja,
3: det hadde sikkert morsomt, egentlig. Og, ja. Det er kanskje det skal meg.
4: Du kan få låne den.
3: Ja.
4: Ja, så den gleder jeg meg veldig til å lese, faktisk. For jeg synes jo den boka er kjempefin i utgangspunktet. Veldig bra.
2: Cool.
4: Ja.
2: Da må jeg anbefale boka jeg allerede har nevnt, som er Max Mischa og Tett Offensiven. Han er lom Vietnamkrigen og drama og teater og filmen Apocalypse Now og vaskemaskiner og kunst og greier. Så den
4: innholdsrik bok, altså.
2: Ja.
4: Fy faen.
2: Og hun der så spiller The Shining, hva det hun heter.
4: Ja. Hun døde jo i fjor.
2: Ja. Shelley Duvall.
4: Yes.
3: Yeah.
2: Queen.
4: Han, ja, hun kul, faktisk.
2: Ja. Love her. Ja, rest in peace.
4: Yep.
2: Nei, men oh my god. Håkens siste sending er ferdig.
3: Har du noen aller siste ord?
4: Ja.
3: Til oss, for du forlater oss.
4: Ja, det var det da. Nei, takk for at jeg har fått være med i dette flotte programmet med dere flotte damer. Det har vært veldig gøy. Jeg har kost meg masse. Prate shit en gang i uka. Det er deilig. Jeg har jo brukt det litt nesten som min egen personlige dagbok, føler jeg. Det bare kommer hit og spyr ut masse greier, og så er det litt sånn, så glemmer vi det etterpå, egentlig. Så jeg har nok sagt mye rart, så det noe av det hørte vi jo i sted. Så det har jeg kost meg veldig med. Ja, rett og slett, det har vært en ære.
3: Vi kommer til å savne deg masse.
4: Ja, jeg kommer til å savne deg.
2: I'm gonna cry. Nei. Ja, vi får.
4: Ja.
2: God sommerferie.
4: Kos
2: dere på stranda.
4: Ja.
2: Med ei bok.
4: Ja.
3: God ferie.
4: Ha det. Og tørk bollefett på sokker.
2: Tørk bollefettet på sokken, akkurat.
3: Rett og slett. Takk for oss.
2: Takk for oss. Dere skal få låta Ourobros, eller dere skal få veldig få sekunder av denne låta før vi snakker over den. Ourobros av Baba Stilts og OK Kaja.